Zašto me gledaš s visine? Zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine. Ipak je